0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Vi din radio.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.
3: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag.

nytt vindu. På Byggtorget, Tube Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvenger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Musikken du liker. 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Din radio. Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på Radio P.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette Radio 3, Bodø.
4: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså som sol. Da jeg også en sol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: God sommer!
3: Hva gjør du det her for sommer?
4: Ring meg når

Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: God sommer!
5: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt
4: vær. Radio 3.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene, eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt, eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken, eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Her gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!
4: Eiii!

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
4: Radio 3.
5: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var det på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Musikken du liker. Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker. 3.
5: It was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile.

sett og alt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommeboka full og flaska tom. Matcher sjelens da, Hardys chrome. Og tror man kjede er hardt og kjede er glatt. Som på en splitter ny sykkel. Splitter nye sko, dripp, dripper i blå hennes sko, dripp, dripper på bord. Nærere forhold til ordet ramen enn amen. Men tro meg, hennes pose holder paven. Kall en spade for en spade.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Radio 3.

0: hovedstaden hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel, får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Din stemme i Bodø.
1: Du hører på Radio 3.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Du hører på Radio Play.

0: Hvor deilig ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Sommermusikk på Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Heia du på Bodø Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: God sommer! 3

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Ser ut over 3.

0: et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig.

kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

samme for meg. Det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

Da vi klar for nok en ny Glimt-kamp I dag, så det da selvfølgelig Bodø/Glimt som møter Vålerenga I Oslo på Intility Arena, en av de største og fineste stadionene I hele Norge, rett før nu den nye Glimt-stadion skal bygges opp og dundra Intility av den toppplassen som den står på her I dag. Vi kan starte med å ta Vålerenga sin startoppstilling, hvor det keeper Hedvald, høyreback Jarl, Olsen Nasberg på midtstopperplassen, Finnsson på venstrebacken, Vestergaard startet som ving, Ambina og Lange midtpare for dagen, Ravn Haren ute på vingen, Ofki og Grunnskjern spissene for Vålerenga I dag tidlig på morgenen. Første kampen for en fullpakka elitserien dag. Glimt har gjort noen byttene siden sin skuffelse I Belgia, eller skuffelse, det ble nu likt, så et resultat som I hvert fall litt favorer Glimt når de møtes på hjemmebane nu I nær tid. Men tre endringer, det Haiken I mål som vanlig. Mette tar plassen på back. Alessami og Bjørntuft begge midtstopperne stopper han for kampen. Sjøvold står start og stødig fremdeles på sine venstrebacksposisjon. Fet Berge Aukland gjør klar midtbane, og Brynhilsen har blitt flyttet ut på ving for å plass til Helmersen som startet på topp, og den andre siden så har han med seg han Blomberg som også da står stødig I sin posisjon. Ingen Jens Petter Hauge etter han hadde en temmelig skuffende kamp I Belgia, og som vi har sett I media så har både han selv og Kjetil Knudsen vært ganske hard mot den starten han hadde. Da sparkes I gang I Intility, det Vålerenga som sender den rett hjem til keeper og starter da med å pace han opp inn til toppen av 16 meteren hvor alle sammen kan hedde den trygt unna. Glimt nu på forsprang forballen rett opp til Blomberg, men han klarer ikke å nå den, det Vålerenga som tar den ned til keeper. Keeper klarer etter litt pust og pass å få den ut til Finnsson. Finnsson spiller en høyball opp hvor Sjøvold gjør det Sjøvold gjør. Han presser den ut og det blir kast til Vålerenga. Det klart for en fulldekket kamp. Vi jo... Glimt har ikke den beste rappen mot Vålerenga. Sist gang de møttes på Intility tappte vi faktisk 3-1 I november 2025. Men det har vært litt frem og tilbake en kamp som kan bli spennende. Så ser vi Vålerenga går presset høyt. Får akkurat ikke slå din innlegg etter at Alessami presset ballen ut av bana. Og det hjørnet spark til Vålerenga. Det godt arbeid, godt løp hvor han følger hele veien ned. Og det praktfullt forsvarsarbeid av Haitham Alessami, vår sjefstopper og kaptein for dagen. Vålerenga sin corner spilles kort, går på bakre, men innlegget går dessverre ut og over, og det full kontroll fra Haiken, ingen Vålerenga hodet som klarer å ende opp på den, det for utspark til keeper. Så det fullpakka på Intility, jeg ikke de nøyaktige tallene, men det ser ut som det temmelig god stemning på en lørdagsmorgen, skulle jeg til å si, men det kanskje bare jeg som våkner litt sent. Haiken slår ballen opp høyt, den blir hedda rett hjem igjen til Vålerenga. Det godt spill til å vinne tilbake igjen, Helmersen med en ball opp til Blomberg. Blomberg klarer ikke helt å nå den, det en unøyaktig passning som går hodet forbi, og det da kast til Vålerenga. Bruker tiden sin å bevege seg kanskje 5 meter opp før han Hide kaster rett opp til spiss Gundersen. Men Haitham Alessami klar enkelt å plukke den opp, sender den tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft I Sjøvold spiller seg litt tatt inn I situasjonen nå. Må gå for en trygg ball til Haiken som da kan dundre den opp til midtbanen hvor Helmersen står klar. Ikke klar nok, han klarer ikke å ta den. Auklen får ballen til slutt, sender den opp til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Patrick Berge, cirka på midtbanen nå, finner Alessami der. Han ikke presset I hele tatt, bruker tiden sin, sender den opp til Ola Bynnesen, som får start på vingen. Haitham Alessami blir nå presset hardt, må prøve på å vende seg hjem, snubler litt over ballen, men klar til slutt via en Vålerenga-spiller, og spiller den bort til Haiken, som plukker den trygt opp. Full koll for det at han blir sterkt følt etter av Ofkir. Mohamed Ofkir. Det en god og lang ball opp til Blomberg, han klarer akkurat å holde denne spillet. Det bra arbeid, Finnsson henger litt bakpå, som får senteret en enkelt ut til... Ja, gud, vet ikke om det Sjøvold. Berg opp med ballen, senteret tilbake igjen til Blomberg. Han ikke klar for innlegg, gjør ikke det, slår han tilbake igjen til Berg. Berg, du kontrollerer midtbanen sånn som han vant til. Får jo mye skryt i mediene. Glimt stjerna.
efter VM så Elitserien läste en artikel nyligen idag om att han är I prime hans och många storklubbar som är intresserade är knocka han egentligen vill är ju maestron I laget som vi ser här när han går på löpet. Ändå på slå den upp till Matte. Matte har mycket rum vänta på mig pressa och men det är en god tanke dålig slott ball och går ut då till Corner til Bodø Glimt, første corner til Glimt for å se om de mer farlige på slike situasjoner enn det Enga har vært på den ene corner som vi har hatt I løpet av første tre minutter. Nei, la meg kanskje starte timer. Skal ikke være enkelt å justere alt selv, vet du. Her har vi en klokke på kampen også, beklager. Det ble corneren slått, det var ikke det beste Vålerenga får et hode på den, men den lander ute hos Blomberg igjen. Blomberg-senteren til Berg kan skyte 30 meter unna, det har sett budsjett før. Men ikke denne gangen, den går ut igjen til Auklend. Tilbake igjen til Berg, opp til Blomberg som har en fin passing inn til... Det da Blomberg, nei Bjørkan, Mette, herregud jeg sliter med navnene. Mette som ender på å spille den ballen ut etter litt klomsing I egne bein, så det blir da kast til Enga for å håpe at synet skjerper seg, faktisk kan se spillere I løpet av kampen. Enga sentrer den rolig hjem, tilbake igjen til keeper. Den blir blåst opp. Det et godt head av Ravn Haren, som dessverre ikke klar å holde den tilbake igjen, og det blir da kast til Glimt. Haitham Lusami blir på mottaket av det kastet med Vetta, nok en gang stømler litt over sin egen bein, men han klarer å holde på ballen, og det gjør han veldig godt. Har tre mann på seg nå, må senteret gjøre det opp til Brynnelsen. Brynnelsen prøver på å kutte inn, får vel den ballen akkurat inn til Berg, men Berg klarer dessverre ikke å gjøre alt for mye ut av det, og ender opp med å miste den. Og det blir Engelsen ball på midtbanestreken, senteret en god passning, det ingen som følger med. Bjørntuft driter seg hardt ut av Vålerenga på mål, og for en redning av Nikita Haiken. Det akkurat som vi trenger å se han hive seg etter den, lurer Vålerenga-spillet til å ikke skyte og vende seg ut, for han kommer tidlig ut for å ta den. Og så kaster han seg etter ballen, det briljant gjort. Virkelig det vi trenger å se fra keeperen såpass tidlig. Det kunne vært en livsfarlig mulighet, men det satt, og takk til store for det. Det virker som at min PC bruker litt yes, det opp som feil, det jo fint å se. Ingen nett. Yes. Må bare gi meg noen få minutter, det... Ser ut som at streamen stopper opp, men... det ser ut som at dere skal fortsette å gjøre meg. Største problemet at jeg ikke kan se kampen. Ser ut som vi raster oss inn for å håpe det ikke blir noen store muligheter.

Jeg har nå fått tilbake en kampen på telefon. Det kan være en liten reserveløsning enn så lenge vi ser at det er Glimt nå som er i angrepstropp. De ligger høyt fremme på midtbana til Vålerenga lagt seg temmelig defensivt, som vi ser ofte lag gjør mot Glimt. Det er Mettas nok en gang mister ballen ut over sidelinja, og det blir da kast til Vålerenga. Nei, det er som henger bak. Beklager så mye. Det skal ikke være enkelt. Det er vanskelig å være alene på sånne sendinger, men vi skal få det til oss i lag. Der er vi på plass igjen. Det er Glimt som har et utspill bakfra. Sendes opp til Fet. Fet sender den tilbake igjen da til Metta, som har god plass på kanten nok en gang. Full mulighet til å sentre opp. Velger å bruke Patrick Berg, som står cirka på egen, midt på egen halvdel nå. Slår den opp til Bjørntuff. Bjørntuff tilbake igjen til Sjøvold. Kjører tilbake igjen til Bjørntuft, bruker tida, sånn som vi har sett Glimt gjør mye, men det har nå fungert fordi enn så lenge ligger jo per dags dato på førsteplass på serietabell. Det er godt inngripet av Mette som kommer seg forbi igjen, må sentrene gjøre det, også finner Andreas Helmersen, men Helmersen blir blokkert, ballen går ut, lander hos Fet som sentrer den tilbake, og der var dessverre ikke Helmersen klar nok til å få den. Tror vi forventer et skudd fra Brunstad. Fet har jo sett det blitt gjort før, med... briljante egenskaper også. En gutt som kan skyte i viktige situasjoner. Men barnen er tilbake igjen hos Haitham Alesami, som slår den tilbake igjen til Mette. Mette opp til Fet igjen. Til Brynilsen. Tilbake igjen til Mette. Mette over til Bjørntuft. Bjørntuft til Sjøvold. Sjøvold til Blomberg. Blomberg til Sjøvold. Det er god passingsstruktur her bak i alle fall. Mette får barn der med å løpe litt etter den, blir også presset, kommer seg nok en gang forbi. Det er briljant gjort nok en gang, kommer seg inn. Der blir han vel felt, men vi ikke dømt noen frispark på det. Spiller ball, sier dommeren. Det er nå greit nok. Det er en god passing inn, og en Berg som er litt for aktiv på presse. Mann med ball, innlegget blir slått, men det er enkelt gjort av Bjørntuff, som peiser den over, og det blir kast til Vålerenga midt på Glimt sin halvdel. Får se om jeg får opp streamen igjen. Uff, uff, uff, uff. Vålerenga har fått ballen nok en gang. Det er en dårlig passning som er forsøkt å pace opp langt, men det er enkelt for Nikita Eiken, som da kan dreie ut litt tid og stå og fikle litt med ballen. Vi er heller ikke presset, så han bruker tida si godt. Det er ingen av Vålerenga-spillerne som tør å gå i nærheten en gang. Vent til at han skal sentre ut. Han er på vei ut av sin egen 16 meter nå. Og skal så spille ballen. Nå begynner han å bli presset, og tar han tilbake hjem igjen. Og plukker han opp. Det er fint å se. Fint, fint, fint. Start tidlig og irriterer seg opp på Vålerenga-spillerne. Vi har jo sett de fått rød kort mot Brann. Muligens håp om å irritere nok til at de kan sitte her med en spill mindre i siste minuttene av denne kampen her. Og Bjørntuff sentrer den til Alesami, som Glimt nå presser høyt. Alesami er med på presset, slår den ut til Mette til slutt og beveger seg bak. Brynilsen med et dårlig passning, men det går Helmersen passningen inn, og den går forbi. Det er veldig synd. Det er en god passing av Fet, sorry. Og så er det Helmersen som akkurat ikke klarer å tuppe den inn, og da Blomberg som er helt oppe på kanten, som ikke når den. Når den går forbi begge ledd etter en temmelig heldig situasjon, hvor Vålerenga skal ut med ballen, men treffer egen spiller. Den treffer akkurat bunnknottene til Helmersen. Det er fryktelig synd. Og Blomberg kommer seg da selvfølgelig ikke på den. Det skal ikke være enkelt, men vi er nært. Det er fint å se et godt spill med litt flaks, men det er sånn det må være. Flaks kommer til de som spiller med den. Ballen ender opp tilbake igjen hos Haiken, som slår ut til Sjøvold. Sjøvold bruker tid, sier to menn på seg, blir presset ut av bana. Dommer mener ingenting. Bårdeng finner ballen tilbake igjen på kanten nå. Men Sjøvold er rett tilbake igjen i press, og her kommer Aukland også. Den arbeidshesten som han er, presser den helt ut til en corner til Vålerenga. Nå kan jeg bruke lille tid her på å prøve å fikse opp storstreamen igjen. Nei, det skal ikke gå. Corner til Vålerenga, altså. Så er det klart hvem man skal sikte på. Det er Ørjestrand, var ikke det han heter? Nei, det er feil kar.
dårlig slått corner uansett, så Auklend kan presse den ut til Vålerenga nok en gang, som er nå lenger unna. Går vel for et innlegg der også, men det er godt løst av Bjørntuft denne gangen, og et horribel touchskudd-lignende sak som kommer der fra Vålerenga-spiller, som tupper den unna. Det er ikke det beste man har sett, men herregud, en mulighet er en mulighet. Ambina heter han. Nå er det da Glimt som er på presse nok en gang. Ola Brynnelsen får barn ut på kanten, har også tid. Fet kommer inn på lappen, men senter ikke det er et, en tanke som jeg tror bare Ola Brynnelsen hadde i sitt hode. Den barn der er noe med å gå ingen plass, som vi ser. Ambina ligger nede på bakken. I det mettet triller barnen ut til Kjetil Knudsen. Han tror jeg ikke spiller. Det er altså midtbanespilleren Fidel Brice Ambina fra Kamerun, som virkelig fortsatt strekker det han skal treffe ballen og bomma hinsidig. Og nå sitter ned og holder seg til låret. Så ikke lysende ut for Vålerenga-manager Johannes Mosegård, som hadde jo en briljant sesong i Koffa og tok de ganske høyt opp. Det var vel fra 2023 til 2026 han var der opp og hentet til nok en Oslo-klubb. Men han imponerte stort. Kan også få det sagt at dommer for dagen er Sivert Øknes Amland, som enn så lenge har lagt en solid list i mine øyne. Nå er ikke jeg noe dommerproff, men noe kan jeg. Han begynner for altså hjelp fra leger. Ser ut som at Mosegård går til benken og skal benyttes allerede etter bare 14 minutter spilt. Han er oppe og står igjen. Han står så vidt, ja, blir tatt av bana. Ser ut som han skal byttes. Må prøve på å lese leppa, vet du. Se hva vi prøver på å si. Ja, han går halten av bana. Lover ikke godt for Vålerenga. Da får vi nå muligheten dem er skjenga til. Det er en fryktelig god redning. Herregud, det er klasse. Har ikke noe full kontroll, der ser vi den der, og om Helmersen ikke treffer den barnen, så er det mulighet for at den lander hos Blomberg, og han kan ta et enkelt skudd etter at keeper allerede har slengt seg. Da ser vi Olsen. Aaron Kill Olsen også står på sidelinja med noe ondt, men Ambina blir byttet av for nummer 74, som da altså er Strand. Det er Petter Strand som kommer på. Han legger seg ned rett ut for tunnelen, stakkars Ambina. Petter Strand, som da vel å merke er en angrepsspiller. Og da spiller han vel opp i en sentral angrepende rolle. Det kan funke godt for Vålerenga. De spiller nå med en bunnslid 4-4-2. Ser ut som at de da flytter det opp til en 4-3-1-2 eventuelt. Time will tell. Kampen er nå nok en gang, den er i gang nok en gang. Det er Alisami som har ball og sentrer den ut til Bjørntuft. Bjørntuft opp hele veien til Blomberg. Vi står jo høyt oppe med hele laget. Blomberg slår tilbake igjen til Bjørntuft, Alisami. Alisami, Bjørntuft. Opp til Blomberg, Blomberg ladda. Treff ingen, den går forbi både Helmersen og og Sjøvoldballen blir tuppet inn av Bergmen til ingen lykke. Det er godt forsvarsspill av Vålerenga som får tuppet den ut. Der kommer den nok en gang, men det går denne gangen ut til et kast, som da Blomberg tar kjapt ned til Bjørntuft. Der ser vi også at Olsen er klar for å gi seg på banen igjen. Ble vel liggende stedet litt for lenge med disse nye reglene, så er jo ikke det noe lov. God ball av Blomberg til Sjøvold, som får barn der også. Får tuppen også til Fet. Men Fet får gjort lite med det. Det er Finsen som har vært solid mot Blomberg denne kampen, som da får tuppen ut til en corner. Blomberg som gjør klar. Ladder opp beinet. Slår han kort til Mette langs bakken.
Litt smått farlig det der, nei, ingenting dømt. Ok, det greit, smettet vindballen tilbake igjen. Det Finsen som sent inn på en takling. Blomberg blir liggende nede. Har jæklig ondt for. Vi vil stemple deg på vei inn i 6-meteren. Det kan være smått farlig. Vi får se på reprise. Det mye straffe for Glimt. Hva det 4 kamper på rad nå, hvor vi har fått mål på straffe. Nei, den ut for 6-meteren. Men han sen inn på den. Ikke Finsen heller, det bytte Strand. Petter Strand som kommer sent inn på taklinga. Men det ikke noe straffe, så det blir ikke dømt noe frispark da. Eller det ikke var, vi kan komme inn og endre det. Så det ikke ut som noe rødkort heller. Og Blomberg oppe på beina, så hva kan man klage på? Vi i gang igjen, og hei til Malesami for ballen etter Vålerenga. Senteret tilbake igjen, det fint med litt fair play. Vakkert å se. Bjørn Tuff tilbake igjen til Alesami. Alesami opp til Mette. Mette slår den helt hjem, så vidt, men det Alesami som klarer å plukke den opp. Det farlig press av Vålerenga der. Auklend som nå har ballen. Slår den til Blomberg, Blomberg til Sjøvold. Godt løp av Brynnevisen her som får akkurat ikke med seg ballen, men han løp for å nå den tilbake igjen. Må vel slå den tilbake igjen til Mette, gjør det også. Bruker tid å si, det god ball til Blomberg, Blomberg er ute i fet. Fet med innlegget som treff. Åh, yes, der sitter han! Det Andreas Elversen som treff neste ball på innlegget. Det kanonbra spill av Glimt. Får den frem tilbake igjen, og Vålerenga spillene, de henger ikke med på noe slags måte. Det så nydelig å se et godt, godt, godt mål fra dette Glimt-laget. 1-0. Står det i Oslo, og det praktfullt, kan vel umulig være noe offside på der. Det eventuelt Brynnevisen som treffer ballen, men Helmersen perfekt timer. Åh, oh, der sitter han! Godt innlegg over der, Brynnevisen klarer akkurat ikke å nå den. Men det funket helt greit, slår tilbake til Metta, det ingen som presser Metta før, alt for sent. Og det der spillet så nydelig. Berg ned til Fet, Fet opp til Brynnevisen, Brynnevisen treffer den ikke, og den lander perfekt hos Helmersen. Åh! Oh. For et spill! Sorry, det er ikke Brynnevisen, det Auklend, hva sier jeg? Ligner litt, vet du, det håret. Åh, det er praktfullt å se. Nydelig, nydelig saker, da har vi en god start her i Oslo. Hovedstaden, Tigerstaden, men det Nordland som tar over. Bodø by. Vi ser at vi startet med en gang rett opp i et høyt tempo, det nydelig å se Helmersen starte. Åh, Helmersen hadde en solid start på sin sesong i Glimt, fordi at han ikke har fått startet nok, spør du meg, men nå jo høy ut av bildet han driver og skal rive opp Skottland. Så har vi da Helmersen på topp, Brynnelsen på ving, det virker som det funket veldig bra her i dag. Bjørduf med ball, slår den til Aukland, Aukland slår til Sjøvold, Sjøvold Berg, Berg som... Fintet seg forbi og får ballen hele veien ut til Brynnelsen. Brynnelsen åpen for leppen av Mette. Velger å se den inn på Fet. Fet tilbake til Mette. God plass nå. Tar innlegget. Det et godt forsøk. Men blir headet ut tilbake en gang til. Og det da Blomberg som skal ha den siste. Men Vålerenga-spiller som ender opp med presten høyt over keeper. Ender opp med å slenge seg etter. Men det til lite gevinst. Ballen ute. Og det altså... Blomberg som skal ta corner. Får se om det blir nok en spennstig variant. Vi har jo mange hodegode spillere. Bjørn Tuft, målskorer Helmersen, Alesami. Ser ut som at den skal bli slått langt. Det blir nå Blomberg. Det en svak corner som er så dårlig at hele skjermen min blir fryst. Der ser vi. Det altså Nasberg som hedder den ut. Og Auklend som får barn til slutt. Sentren til Blomberg som på feil side, vil vel jobbe seg over på andre. Nei, han trives godt der, fet for ballen. Slår den til Berg som nå spiller midtbanestopper, nei midtstopper. Slår over til Sjøvold, Sjøvold med en svak passning til Brynnelsen. Brynnelsen tilbake igjen til Fet, nei Berg. Berg til Mette, Mette tilbake igjen til Berg. Over til Sjøvold, tilbake igjen til Berg. Nå blir de presset hardt der. Det er bare så lenge de får lov til å sentre ut på barnen. Det en god ball opp til Brynnesen da, som nå har kommet seg på sin egen side.
Han blir presset hardt av Olsen, men kommer seg praktfullt forbi. Har nu en god innleggsposisjon, setter den 45, men Olsen tilbake igjen og får blokkert passningen. Det godt tenkt, men skulle komme litt raskere. Det godt gjort av alle sammen da, som får stoppet kontringen. Og får ro å spille helt med. Klarer den ut til Metta, vi begynner å ordne oss et egen angrepp nu. Brynnelsen, åh, praktfullt gjort. Tilbake igjen til Metta. Og helt til Alisami. Alisami som virkelig spiller av seg alt av pressforsvarene får. Nå kan ikke det samme sies for Berg som mister ballen med en gang han blir presset, men det Vålerenga som nu på angrep vil ha reduseringen sin, men det en dårlig passning og enkelt for Kjøvel å tuppe den ut til et kast. Veldig bra gjort. Les passningen perfekt og henger etter I spillet. Det var 2-4. Nå det vanskelig å komme seg gjennom et godt strukturert Glimt-forsvar. Haiken får tilstakk, men ser ikke ut som det var noe big deal. Kastet spilles hjem igjen for Enga. Helt tilbake igjen til keeper Hedvold. Hedvold bestemmer seg for å slå den høyt opp for oss og det til, men Hedvold sa han I det... Den karen han det dessverre ikke Brynnesen, han mistet ballen med en gang, slengs også ned I en takling, men får frisparket for det. Virker greit, blir vel tuppet der cirka, så man har litt ondt fra han Jarl, Sebastian Jarl. Ja, kommer ikke kjapt opp. Vi får også et shot av han Ambima, som har åpenbart ondt. Ikke morsomt å måtte gå ut etter knapt 10 minutter spilt. Brynnelsen bruker tiden sin på å knyte sko. Får smått kjeft for det, men må være lov. Auklend tupper den videre til Berg. Berg hele minutt til Sjøvold kan sette på jetmotorer. Bestemmer seg heller for å slå passningen til Blomberg. Blomberg bruker 10, har Auklend med seg, men velger å slå tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft snur seg rundt, slår til slutt til Alethami. Alethami til Mette. Mette inn til Berg nok en gang. Berg ut til Mette. Nå vi hele veien over hos Brynnelsen som slår den hjem igjen til Berg. Bruker god tid. Vålerenga virker ikke som at de vil ha et mål tilbake igjen helt enda. Presser ikke hardt. Alle sammen til Bjørntuft. Det en god ball opp til Helmersen. Helmersen får ikke snudd seg som velger å spille den tilbake til Sjøvold. Sjøvold står I god posisjon til å slå ut til Blomberg. Mange løp nå. Det synd. Nesten en god ball, men får hentet den opp igjen. Berg med en nylig ball inn til Sjøvold, Sjøvold til... Åh, Helversen som skyter den over! Tvella ser også ut som det kunne være offside, han mener det skal være corner. Det kan man si tydelig på leppen hans. Få se om han offside. Men det fortsatt godt spill, det Blomberg som virkelig står åpent, men får ikke ball. Ja, det offside uansett på Helversen, men mener også at han skal ha corner. men fortsatt et godt forsøk. Og det fint å se Glimt spille realfotball. De har uendelig mange muligheter de kan gjøre på den kontringen. Velger en god nokken, men Blomberg står også helt åpen rett bak da Auklend som ender på å få ballen. Helmersen presser seg opp til et innkast. Mette kaster opp igjen. Blir blokkert på veien opp, men Brynnelsen får første ball. Faller også til slutt til bakken, kommer ikke kjapt opp. Og det Sjøvold som slår ut til Blomberg litt bak, han må stoppe opp løpet, men det godt! Oh, oh, oh, oh. Det nesten at Brynnelsen klarer å nesten bakvent tippe den ballen med hodet opp I kryss. Men dessverre går den ut for, det nok en gang et praktfullt spill, det bare å... Åh! Oh, hedre Glimt for det spillet de gjør nå, det kantspillet har virkelig skjerpet seg, og det har suttet på plass. Og Brynnelsen får stå helt alene, bruker... Ikke noe tid på å bestemme seg på akkurat hva han skal gjøre, men dessverre skulle han ha brukt litt lenger, for den går da ikke I mål. Men det nydelige muligheter, og det pent å se, sånt vi liker å se fra guttene våre. Det blir også dømt. Nei, fordel av ball. Glimt startet da bakfra igjen, Brynnelsen. Tilbake igjen til Alethami, Alethami til Bjørntuft. Bjørntuft til Alisami.
Åh, det en lang ball fra det samme som ender opp på Fet. Fet klar akkurat ikke å nå den. Da det Enga som så kan starte med det. En dårlig ball fra Grundkjern. Eller den heter Grundekjern. Mathias Grundekjern som prøver på å treffe innbytterstrand. Men feilet med det. Barnet tilbake hos keeper Hedvall slår den ut til Finnsson. Finnsson setter tempo, blir ikke presset det. Blomberg som kommer og gjør det jobben, får den forbi Blomberg og slår den inn på... Ja, det spør godt. Vårdengspilleren har ikke jeg beste koll på. Vestergaard er det. Vestergaard som har flyttet seg inn sentralt. Slå ball tilbake igjen til... Nåsberg. Nåsberg med en elendig ball som går hele veien opp over linja og blir dermed innkast til Glimt. Kastet tas kjapt, treff Helmersen som vinner den ballen. Metta som får seg gode finter, slår den inn til Maukven som ikke klarer å få den ballen helt der han vil. Blomberg som prøver på chip. Mye klass og bass her, men det ender opp med da å gå i favør Enga som nå har en kontering, men den var på ingen måte Ofkir med på. Han ga det ikke å løpe nok en gang i en duell mot Alisami, som jeg skjønner godt. Det vil jeg ikke på min verste fiende engang. Han beinhard. Det virker som at Ofkir også er. Glimt med ballen nok en gang Mette. Slår den inn til Berg, Maestroen, ut til Brynildsen. Brynildsen tilbake til Berg, Brynildsen opp til Metta igjen. Det god vending, hele vinn over til Sjøvold som du kan rospille litt ned. Gjør ikke det, sentralen rett til Auklend som i en god posisjon. Slår den ut til Blomberg, Blomberg bruker 10, Finn Sjøvold på overlappen, ender opp med å bruke Auklend i stedet for. Auklend slår tilbake igjen. Det godt, Hedda, det en god innlegg fra... Langt unna fra Bjørntuff som ender opp med ballen nok en gang etter at den blir headet ut fra Vårdrenga. Haiken slår ut til Bjørntuff. Bjørntuff opp på Helmersen. Ser ut som at den treffer Enga i stedet for. Finnsson klarerer den. Treffer han. Men dampinga går rett inn i Bjørntuff som slår den tilbake igjen til Berg. Berg opp til Metta. Metta Brynildsen, Brynildsen Metta, opp til Alisami. Bjørntuft. Sjøvold. Sjøvold inn til Berg, nå kan vi få litt fortgang i spillet, så vi gjør det også. Auklend får barn her, har med seg en dårlig touch fra Fet, som ikke har vært på det. Vi er vant til å se han, han har vært temmelig god denne kampen her, men Union Saint-Gilloz var ja, ikke imponerende dessverre. Ikke der vi er vant til å se han, så jeg håper om at han har revansjtanker og viser hva han er lagd av og hva han er god for, for det vet vi alle at han er. Langball ut fra Hedvall, treff Bjørntuft. Bjørntuft opp til Mette. Mette blir felt der for oss og frispark for det. Det godt sett. Grundekjern. Glimt spiller den bakover tilbake igjen til Alisami. Alisami opp til Metta. Metta som har et raid og får den opp til en Auklend som er temmelig fri. Auklend opp til Sondre Fet har Brynildsen med seg ut på andre siden. Ser det også. For et spill! Brynildsen kan skyte velg og slå den tilbake igjen til Fet. Fet blir barn til Berg. Berg går for skuddet! Det er en klasseredning av Hedvall. Ikke det vanskeligste han har gjort. Berg hadde også, nå er jeg jo ikke en største fan av passningsspill, så jeg skal ikke klandre seg alt for mye. Berg hadde også med seg en Blomberg ute på siden som var klar på å løpe. Det er godt spillet der. Går til Berg, Berg opp skuddet, ja. Han finnes sånn, henger godt etter. Så det er kanskje ikke det dummeste, det er også et veldig bra skudd. Og en god redning, det er der med corner til Glimt. Blomberg har Aukland på siden. Ser inn mot boks. Slår inn dit også.
Den går forbi alle Bjørntuft. Nei, rullet opp. Kneet til Bjørntuft. Nå det Enga som har en virkelig god kontriksmulighet. Det går 3-3. Har flere hengende setter, men første passingen er helt udugelig. Og Patrick Berg får hentet den enkelt opp. Og Bry Nilsen spiller den ut via en Enga-spillerkast til Glimt. Det er god stoppe av Berg. Han vet hva han skal gjøre, og han gjør det perfekt. Også en svak passning av Enga. Men nå er det Glimt som er i angrep. Auklend hiver den ballen rett inn i Enga-spiller, men Sjøvold jobber hardt for å vinne tilbake. Med litt hjelp av Berg så får han også det til. Metta slår den hjem igjen til Alesami. Enga roer spillet helt ned. Gidder ikke å presse, vil ikke få et tilmål imot. Så da sier Glimt, yes, det kan vi også gjøre. Bjørntuft strusla jevnlig med ballen. Tilbake til Alesami, Alesami opp til Metta. Metta tilbake til Alesami. Bjørntuft nå tilbake til Alesami. Nå presser vi de høyre og høyre. Venter på at de skal møte oss. Opp til Brynildsen. Brynildsen får ikke med seg den ballen videre. Det er en dårlig tupp. Og går da ut til kast via kne til Jarl. Metta på kast, send den til Alesami. Alesami til Bjørntuft. Metta nu på ball, det er en god ball opp til Helmersen. Helmersen får dempa den, men ikke godt nok. Det er vel løst av Enga og Olsen som klarer den rett til beina til Berg, som sender den til Brynildsen. Brynildsen får den noen gang ikke forbi, men får ball tilbake igjen. Ser Blomberg er åpen ut på kanten. Får også Sjøvold gå for legge inn på Helmersen. Helmersen kommer seg ikke opp kjapt nok. Fet, sorry. Jeg ser brunettene, vet du. Ligner som på håret. Vanskelig å se fra ovenifra. Ballen går da ut via Enga-spiller til nok et kast. Glimt på midt av halvdelen til Enga. Hjem igjen til Alesami. Alesami over til Sjøvold. Sjøvold til Bjørntuft. Kan strekke dere litt ut, og Alesami hører etter på det jeg sier og går litt lenger ut for ballen med en gang. Men må sentre hjem igjen. Nå er det Enga som er på presse, men det spiller Glimt seg enkelt forbi, forbi ett ledd, for å se om det kommer seg forbi to. Det prøver Auklend på å løpe seg forbi for passningen, men den går gjennom nesten hele forsvaret til siste mann som får tupp på den, men Berge er der og rydder opp igjen på kontringa. Metta får ballen helt igjen til Bjørntuft. Bjørntuft opp til Alesami som står, har nå tatt Metta sin rolle. Metta spiller inn sentralt. Brynildsen nede på back får ballen der og slår tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft til Sjøvold. Sjøvold bruker tid på ball. Slår tilbake igjen til Bjørntuft. På tvers til Metta. Tilbake igjen til Alesami. Alesami Metta. Metta bruker tid, prøver på å komme seg forbi Strand. Feiler med å gjøre det, så får spilt til Alesami. Alesami spiller hele veien til Haiken. Roa spiller helt ned. Haiken med en dundrende god ball, men det er Foglinspillet der, og bare en Jarl som kan sette hodet på den. Det skal være frispark til Enga, det blir det også. Fet som er alt for sent inn med taklingen, og vet det selv. Nei, han er ikke noen takling engang. Han angrer på å ta opp foten og mister da balansen og løper rett inn i foten hans. 1-0, 35 minutter spilt, nærmer seg slutt på første omgang. Glimt har vært mer enn god nok fra det vi har sett. Så får man håpe at man kan sikre ledelsen. 1-0 er alltid skummelt. Vi har sett de alt for ofte led med 1-0 alt for lenge. Frispark Olsen tar den. Slår den til midtstopperpartner. Nåsberg, Nasberg. Får den da tilbake, en dårlig passning inn, den vinner Glimt, men ikke uten kamp. Får den da til slutt til Helmersen, Helmersen som bruker 10. Slår til slutt til tilbake hjem igjen til Berg. Berg opp til Auklend, Auklend får vente seg fint opp til Metta. Ut til Brynildsen. Brynildsen slår den til Alesami. Roa spiller ned nok en gang. Alesami over til Bjørntuft. Bjørntuft bruker sin tid. Slår den til Alesami.
Inntil Bergberg kan du finne på mirakler. Han har mye rom. Forstår veldig åpent, det en dårlig ball, men Mette ender opp med å få den, slår den inn til Fet. Fet bruker tid på å bestemme seg hva han skal gjøre. Slår den tilbake igjen til Mette, kan slå innlegg fra langt hold. Ender opp med å spille tilbake igjen. Berg står godt, Fet får den, åpen. Åh, men blir presset kjapt og får kontrollballen. Mette får plukket den opp igjen etter klarering. Brynnesen med et innlegg inn på Elmersen, får akkurat til kode på det, og Finsen får tuppen rett opp. Og det Enga som får hedda ut av fare, Glimt får ballen nok en gang 10 meter unna 16 meteren. Spiller han litt frem og tilbake der, Sjøvold og Auklend. Mette får til slutt ballen, spiller seg nok en gang forbi Strand, enkeltvis. Får også den inn, men litt for hard passning for Auklend å få beina på. Enga nå på ball, men det nok en gang en briljant takling av Alisami som... enkelt får plukket den ballen opp fra Ofkir. Brynnesen med ball ute på ving. Slår til Alisami. Alisami en forsvarskjempe. Kjenner jo godt til trener Mosegård etter sine KFM-dager. Nå ser vi Berg og Sjøvold som spiller seg gjennom... og får hold på ball, får vent spillet hele veien over til Mette. Mette med seg Brynnelsen ut på kanten, har rom, bruker tid. Det en god passing opp igjen til Mette. Mette prøver på å kutte inn, men der Strand klar. Strand kommer med en smått farlig takling, men treff hovedsakelig bare ball. Og vinner da ballen tilbake igjen på godt vis. Men slår en dårlig passning til nummer 10 Lange, som får den ut til Finnsson. Finnsson nu kommet seg over... på Glimt sin halvdel, men må jobbe hjem igjen til Olsen. Nå ser vi Vårdrenga får lån mer av ball, slår tilbake igjen til Finnsson. Finnsson bruker tid, spør om å få mer hjelp. Finn også den hjelpa. Det er en god ball til en hel høy med ingen. Har ikke en plukka enkelt opp, eller hold ballen i beina, for det gjør han jo til at han blir presset. Dårlig av Vestergaard som skal prøve på å tuppe den opp mot angrepsrekka, men det ingen som klar. Haiken får barnet ut til Bjørntuft. Bjørntuft sliter seg til et frispark. Det var ikke Lange den største fan av. Bjørntuft står klar sammen med Alisami. Får godt med rom, han kom seg over på Enga sin halvdel. Stoppet litt opp der, slår tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft opp til Blomberg. Blomberg kutta inn mot midten, slår til slutt til Alisami, holder seg på midtbanen da. Mette med en god ball tilbake igjen til Blomberg. Blomberg får Susan videre til Auklend. Auklend med det som kan se ut som en passning, men det en god blokk av Finnsson. Kan bare skyte den med yttersiden av foten der, så burde det være mål, men hei og Glimt skal spille den inn i mål. Han prøver faktisk på et skudd eller til Helmersen. Og Finnsson får hoppa opp på ballen og presset den ut til nok en corner. Femte hjørnesparket til Glimt. Få se om de kan... kapituler på dette. Hånd opp, slår den inn mot midten, det et godt slott. Men ingen glimtode på den. Treff til slutt rett innenfor boksen til keeper som slang seg ut i den og startet spillet tidlig. Vårdrenga nå prøver på å komme seg opp i en kontringsmulighet, men bruker litt for lang tid og Glimt får etablert seg kjapt. Må da helt tilbake igjen til Hedvald som slår den opp og ut inn til tribuna. Kast Glimt.

0: Alle sammen, vi barn.
1: Opp til Bjørntuft. Bjørntuft. Hele vinn over til Blomberg. God ball der til Auklen. Auklen har plass, men må litt bak for en ball. Stoppet derfor opp på linje med 6 meteren helt ute mot streken. Tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft over til Alesami. Mye rom nå, Alesami, og vi vet at han liker å bruke det. Ut til Mette. Mette inn til Berg, som får kontrollert den ballen bra. Må tilbake igjen til Mette. Mette, Alesami, Alesami, Bjørntuft. Bjørntuft går rolig. Slår den til slutt til Alesami. Alesami ut til Mette. Mette finner Brynildsen. Brynildsen på løp. Får ikke kontroll, men mistet da til slutt ballen til innbytteren Strand. Glimt vinner ballen ned til tilbake, men det dårlig mottak av Helmersen, som lar den gå hele veien inn til Nåsberg, som slår ut til Finnsson. Finnsson bruker tida å bli hardt presset av Blomberg. Helmersen fortsatt på press mot keeper, men det et godt utspill som lander til slutt hos Bjørntuft, som ikke helt får kontroll på den, men Alessami der og ordner opp i etterkant. Og der fet. Punga den rett opp. Olsen får hedda den inn igjen. Ingen Vålerenga spiller på den. Mette har god tid. Bruker den tida nesten litt lang, litt for lang. Men ender opp med å slå den ut til Brynildsen. Brynildsen inn til Fet. Fet har Berg i et godt rom, men slår tilbake igjen til Alesami. Alesami over til

Bruker litt lang tid på det. Slår til slutt til alle sammen. Får ikke noe fortgang i spillet. Kunne ha fått det om vi fikk spill med barn med en gang. Men dommeren bestemmer. Vent da, tilbake igjen til alle sammen. Venter jo egentlig bare på pausen, du Glimt. Eller ikke, den god ball til Helmersen vinner også akkurat ikke den detaljen, men den detter ut til et kast. Brynildsen kjemper hardt for å få det kastet. Ser ut som at han må kaste den hjem til Mette. Nei, hele min bak til Alisami er det han bestemmer seg for. Fungerer det også. Alisami inn til Bjørntuft. Vi presser min Finn da Sjøvold. Sjøvold til Bjørntuft. Enga er nå klar for å vinne den ballen. Alisami får den til slutt. Slår den ut til Mette. Mette får den nok en gang perfekt forbi Strand. Og det er en god vending av spill. Hele min over til Blomberg som er på den. Ser spillet godt. Slår den inn igjen til Sjøvold. Sjøvold med en innlegg som går til Jarl. Som får headen opp ned med kontringa for alle penger. Men Nikita Eiken er tidlig ute på den og kommer seg hele veien opp til midten av sin egen halvdel før han peiser den opp til et innkast på Vålerenga sin halvdel. Kasser den hjem igjen. Olsen med ball. Glimt nå som ikke presser for de trenger 5 minutter tilleggstid. Mesteparten på grunn av den skaden. Ja da, Nåsberg som får ballen til slutt, slår den tilbake igjen til Olsen. Strand enda opp med ballen. Nå ser vi Enga er på angrep, de vil ha målet tilbake igjen. Det er et godt innlegg, men der er Sjøvold og kan dundre den ut til en corner, tredje corner da, til Glimt. Nei, til Vålerenga, omforladelse. Kan også se ut som offside der i starten av angrepet, men det har ikke noe å si, for Sjøvold er på ball. Og så er det et godt løp av Ofkir for det om at han joksa.

bruker tid på corneren en gang. Det bekk, går det på offside. Sorry. Vanskelig å få med seg når han ikke hører pipingen til dommeren. Men det ble dømt offside. En gang vinner bare rett tilbake, og det godt spill nok en gang. Ofkir har barn, men blir presset av den av Alesami. Finn den til slutt. Gå for innlegget der. Nei, ombestemmer seg, slår han tilbake hjem igjen til Lange. Og Lange får barn nok tilbake igjen. Det et innlegg, men Bjørn Tuft klar på den. Det der kommer skuddet, og det Fet som blokkerer den enkelt, og den blir smelt ut. Og Hedvall må helt ut og hente den. Enga nu får låne ukomfortabelt mye ball, og har vet hva de skal gjøre med den. Spiller han rett opp Finnsson nu med et innlegg. Den burde man ikke ha kontroll på tydeligvis. Det går hele veien ut til neste hjørne, Jarl, med et innlegg. Åh, god redning av haiken på hodet til Ravnharen, som får akkurat ikke tuppet den inn. Det ikke nok styrke, så haiken får kastet seg helt ut. Åh, det bra gjort av Glimt-keeperen. Får akkurat nok finger på den til å tuppe den ut til en corner til Enga. Slår den inn mot midten, men der Helmersen. Og mobba. Enga spiller av ballen, vinner da den duellen. Slår tilbake til Finnsson ut til Strand. Litt i ubalanse nu, Enga, det ingen på midtbane, alle fortsatt i angrep. Det funker ikke sånn alt for bra når ballen går hele veien inn til haiken. Som noen gang da roer spillene, får vi en ny sjanse på muligheten til Vålerenga. Det en praktfull god redning.

Aiken slår den opp. Heller den opp mot Helmersen, men Helmersen ikke klar for å ta den. Bryt heller bare ned Olsen. Frispark til Olsen ser riktig ut, det helt unødvendig. Det litt latter fra dommer. Får vi se målet nok en gang. Det så perfekt som det kan bli. Null peiling på om Aukland går for skudd eller passningen der, men det fungerer. Så man klager ikke, og Helmersen kan da truppen inn i mål. Det pent spill. Og vi ser Fet var aktiv i det han gjorde. God ball opp der, Alisami vinner den. Slår den ut mot Finnsson, som ikke klarer å holde den i spill, får da kaste. Ikke Finnsson, det han gjør. Beklager. Åh, det godt vunnet tilbake. Ja, Berg har nå mye plass, men ingen med seg. Spiller seg hele veien ut fra denne Gumbi, og så felt der for frisparket for det også. Nei, det gjør han ikke. Jo, der får han det. Vil bare at Finnsson skal løpe litt ekstra. Det så helt riktig ut. Han kommer seg forbi tre stykker, og det synes ikke han snakket om, så napper han i hånda. Og Berg gir seg da. Vet, det frispark. Vet akkurat hva som skjer. Frispark tar seg opp, metter med ball tilbake igjen til Alisami. Alisami opp til Berg tilbake igjen til Brynnelsen, men den går langt bak Brynnelsen, og da ute til kast, hvor Knudsen står litt i veien. Og det da pause på Intility Arena. Etter en god første omgang av Glimt, leder de altså... leder de altså 1-0. Og det alt man kan ønske å se. Vi tilbake igjen til pausen, for å håpe at det blir like vakkert da. Så imens så får dere nytt litt god gammeldags Glimt-musikk. Får dere inn i en god følelse til andre omgangen. Vi høres snakk.

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som han har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen. Vi

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

Da med en ganske perfekt timer medley, så vi i gang nok en gang i Intility. Denne gang så det Glint som tar avsparket. Kan også informere om at det har vært noen bytter i pausen. Sondre Brunstad Fet har blitt byttet av for Kitolano, som da skal få lov til å spille på midtbanen de siste 45 minutterne. Og hos Vårdenga har de byttet av Vestergaard for Rakovic. Gabriel Larsen Rakovic, 15-åring, som har sin åttende kamp i serien for Vålerenga. Et realt ungt talent som kommer på for å spille nok en gang siste omgang for Glimt. Startet med en corner hos Bodø Glimt etter et godt startet angrep. Helt fra første sekund skal man gønne på. Det nå Glimt-mentaliteten. Blomberg slår den hardt og godt inn. Landa til Alsami som får et skudd av, men blir redda og Berg dundrer den over. Og dessverre ut. Så det keepersball for Vålerenga, men en godt og litt heldig skudd så det ut som for Alsami som får den. Åh nei, det med vilje. Han bare treffet den ikke godt nok, og treffet dessverre midt på keeper med innsida foten. Det vel litt sånn skudd man forventer av en forsvarsspiller. Enga da med ballen, men Glimt med en pangstart, kan man vel si. Edvald sender en langt, går hele veien inn til Haiken etter en stuss fra grunnkjern. Haiken bruker tida. Blir telt ned, og da begynner han å stresse, og han dundrer den opp på Helmersen. Treffet av to vårdagsspillere, men de får kontrollert den slutt og sender opp til Edvald. Edvald spiller den ut av bana, det kast til Bodø Glimt. Mæta som tar. Noen gang ikke noe særlig rask, men det går også 4-5 meter før han slår den opp på hodet til Olsen som får den ned til Ofker. Ofker bruker tid å bli hardt presset i Kitolano, det godt arbeid allerede. En damping som var interessant fra Enga, men vi ender opp med å beholde ballen, får spilt den hele veien over på Finnsson som må løpe langt inn, får legge der også, sende god redning av Haiken, men neste ball går ut for, og de dømmer på corner, blir det tydeligvis, men det et skummelt angrep av Enga, og godt kontrollert av Glimt helt til slutt. Det Berg som først blir tatt av ballen, Finnsson kommer seg akkurat på den i god tid, og det god avslutning av Strand, og nydelig gjort av Balsami som får klarert den ut via Vålerenga spiller, så burde det vel egentlig ikke være corner, men man kan tydeligvis ikke be for om for mye. Corner til Enga, slår den inn. Den har Helmersen. Og Blomberg dundrer den opp, og ut, kast til Vålerenga. Så det er sånn at begge lag har kommet ut av dørene klart til å få en bedre stilling enn det de, eller en gang er klar for å få en bedre stilling enn det de var, gikk inn i garderoben med. Det et farlig angrep, men virkelig god redning og godt gjort av Alsami. Oi, Glimt tar ballen etter Vålerenga sin corner. Slår den opp til Mette. Mette må løpe litt på den ballen, men han når den og har god fart fremover. Ender opp med å stoppe litt opp, slår den til Kitolano som nå på et angrep. Får vendt seg rundt Kitolano og spiller den hjem til Alsami. Bjørntuft bruker tid, står den til slutt over til Alsami. Opp til Mette. Mette har ikke press, men velger å slå den inn til Kitolano som står godt. Brynnes som får ball til slutt, bruker tid på å bestemme seg ganske, men den slår den tilbake igjen til Mette. Mette til Alsami. Alsami til Sjøvold. Sjøvold inn til Kitolano. Kitolano nå med god plass. Får den opp til Auklend. Auklend inn til Kitolano. Kan skyte. Går heller ball til Helmersen, men den får Vålerenga Jarl en fot på. Og tupper den forbi inn til keeper. Godt forsvar og godt spill. Kunne skudd for skuddet, men vi kjenner til Glimt. Det skjer ikke at de skyter fra utenfor 6-meteren. En gang nå med godt spill, men sitt akkurat ikke. Berg får plukke opp ballen, slår den på tvers til Kitolano. Kitolano noen gang kan skyte, velger ikke å gjøre det. Sender til Brynnelsen. Brynnelsen slår inn, men der blir Helmersen stoppet. Nå ikke ball, og Hedvald kan komme ut og plukke den opp.
Fint å se, godt spill. Det det eneste vi kan ta til takke, for det ingen mål som blitt skåret i de første fem minutterne av andre omgangen. Ut til Nasberg. Nasberg med en god sentralpassning gjennom hele Glimt-spillene. Ingen tør å ta den. Finnsson må til slutt slå hjem igjen til Nasberg. Inn til Olsen. Olsen over på Jarl. Olsen til Nasberg. Nasberg tilbake til Olsen. Nå begynner Glimt å gå i presse. Går Leo bare stå og se på. Da går ballen til Lange, og Lange ut til Jarl. Jarl tilbake til Olsen. Det Glimt som skal få smake av egen medisin. Det ikke noe gøy å bli sentret rundt. Der kommer barnet til slutt høyt opp på Finnsson, Sjøvolet-følge, og han får blokkert den vakkert ut. Ikke engang blokkert, han skyter inn i Finnsson, som blokkerer han ut selv. Det altså keepersball. Nikita Haiken fra 5-meteren. Glimt startet raskt. Alassami opp til Mette. Mette løper inn sentralt på banen og slår den over til Sjøvold. Sjøvold med en god ball opp til begynnelsen, litt bak han, men den lander på skuldra. Lite hell der. Ballen ruller ut fra enga til et kast til Glimt. Ikke den beste touchen fra begynnelsen, men det ikke enkelt når man får ball bak seg. Opp til Mette. Mette igjen til Alassami. Alassami Bjørntuft. Bjørntuft Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørntuft. Nå står vi i ro i bakre ledd. Bjørntuft til Alassami. Slår inn til Berg. Berg ut til Mette. Nå kan vi få til noe. Velg å slå den via en egen spiller opp til Brynildsen, men Jarl står og blokkerer. Brynildsen klar å vinne den tilbake, men spiller han da til slutt ut til en corner. Godt arbeid av Brynildsen. Nekter å bli skjermet ut. Det sånt vi liker å se. Bjørntuft kommer opp i boksen, som man alltid gjør når det corner. Blomberg står klar. La meg etter bli en hånd opp i lufta. Yes, der sitter han. Slår på bakre. Ja, ah, men det Enga som kommer på den først. Og Strand som nå fullt tempo. Men Auklend Karar og vinden dessverre ikke godt nok. Blomberg sin touch var ikke noe særlig forberedt, så Enga er nå på en kontering. Metta hiver seg i den, virker som det går via hånda, men han står bunnsolid på. Det er nydelig, nydelig forsvarsspill av Mette som nå er på sin egen kontering. De er 3-4. Finnsson kommer med en farlig, farlig takling. Det er vel det klinkeste gullkortet jeg har sett i mitt liv. Ja, det er ikke snakk om noe annet. Ubrukelig, ikke brukelig. Unødvendig, unødvendig takling. Ingenting å se ut på. Vet akkurat hva han driver på med. Legg han ned litt ut for 6-meteren. Det er ikke snakk om noe annet. Vært god i kampen av Finnsson. Virkelig startet mye av angrepene til Vålerenga og gjør akkurat det han må der for å stoppe Mette, som hadde et briljant løp etter at han vant ballen tilbake igjen. Det var praktfullt gjort. Viser Finnsson akkurat hvordan han skal gjøre det. Finnsson velger å heller treffe mann. Og det står 3 stykk over ballen på frisparket. Vi har Blomberg, Berg og Helmersen. Virker som at alle de førstnevnte forlater, og det Berg som står nå alene. Får vi se om han kan... Nei, Helmersen står der fortsatt. Får vi se om han kan gjøre det samme som han gjorde i Belgia mot Gilos. Stille seg opp, gjør seg klar. Det er 20-23 meter unna. Det er ikke enkelt, men det har sett blitt gjort før. Godt skudd! Åh, akkurat over, men det er knallhardt. Ser selv han ikke helt fornøyd. Men det er et godt, godt skudd. Det har en svirvel på seg, men Enga er rett opp i kontinga. Kitlano presser ball, fikk jeg hardt nok, får ballen til slutt ut. Det er Sjøvold som presser nå.
Kommer ikke forbi Kjør innlegg også, men det god touch av Berg som får den kontrollert ut, og Helmersen våken og får tuppa den opp over sidelena. Det kast til Glimt, nei, til Vålerenga. Et virkelig godt, godt innblikk til Rakovic, 15-åringen til Enga, som har gode touch og et nydelig innlegg. Dessverre sitter ikke helt på plass enda, men han har nå mange år på å forberede seg. Enga spiller hjem igjen. Opp til lange, lange med et innlegg. Det en god heading. Åh, går i stanga! Haiken står helt i ro. Og det Lange som står helt alene i boksen. Kommer ikke høyt opp for å ta det. Ikke Lange, sorry. Kommer ikke høyt opp for å ta den ballen. Men dessverre så er det akkurat ikke nok, og den går rett i stanga, og alle sammen er klar for å klarere den ut. Det er sånn at man kommer ikke. Treff i stanga, grunnskjern. Smått farlig. Corner til Vålerenga. Den godt slått, men Bjørntuft på den først. Landet ut hos Strand, Strand går for skudd. Bjørntuft nok en gang får den på den ut. Bjørntuft. Blomberg som ender opp med å blokere skuddet til Ravnharen. God heading nummer 1, men den går rett ut til Strand. God blokk nummer 2. Så er Blomberg som kommer på siste blokken. Der Lange med skudd, men den går i Brynnelsen. Og hele veien opp til Strand som står langt under mål. Det et godt innlegg, men Bjørntuft skal være først, men det han også. Nå ser vi... Oi, det ikke den fine startlinga. Ofkir gjør nok en gang det man skal gjøre. Prikkene er ikke la de få angrepet. Det forståelig. Auklund ligger nede, men virker som han kommer seg greit opp. Den headinga er livsfarlig, står helt lina. Det vel alle sammen som skal markere den, men det gikk. Oi, oi, oi. Noen gang glimt i rivne, men det Enga som i angrepet. Får ikke noe frispark der. Det, ja, ja. Der har vi ballen Brynnelsen. Blir taklet da. Helmersen får heller ikke med seg andre ball. Kittelane nå i presse. Enga spiller seg enkelt forbi. Men den ballen der var ukoordinert fra de blåe. Da Rakovic med en passning til noen som ikke var der. Da er det ofte vanskelig å nå den. Metta nu. Kastet hele min opp på Helmersen. Treffingen Kittelano missa ballen. Har ikke vært overbevisende de første 17 minutter han har spillet. Nei, ikke 17. Ja, 12 minutter. Nu finnes den. Åh, med en god ball, men det ikke godt nok. Sjøvold får prikket den ut til et kast, men jeg ser vi finnes han er farlig nede på kanten. Kommer med en dundrende fart. Da det smått skummelt. Strand får barn, spiller han tilbake igjen til Lange. Lange bruker tida si, får ikke noe press på seg. Spiller til slutt hele veien inn til Olsen, som står sentralt på Glimt sin halvdel, tilbake igjen til... Innbytter. Strand får barn, skjolden ut til Finnsson. Finnsson med et godt innlegg, men den skal alle sammen være på, det var han ikke. Ender opp med å gå hele veien ut til Sjøvold etter en kassedamping av Vålerenga spiss, grunnkjern. Det en god ball til Haren, men neste touch ikke god nok. Rullet ut over linja, og det Nikita Haiken med utspark. Ravnharen var det som spilte den ballen ut. Kittelano nå med ballen. Får spilt noe på Helmersen. Helmersen får vunnet den, og Kittelano fortsatt. De i godt rom her. Bruker litt for lang tid, slår han til slutt i Brynnelsen. Brynnelsen kan skyte, og han gjør det. Åh, han bomma! Åh, det trasig. Åh, så å si alene med keeper. Perfekt fastning. Åh, ok, det liten utskru på den som gjør at den går akkurat forbi stangen. Det på centimeteren, så å si. Det en godt slått mulighet. Så får vi håpe at... Neste gang så sitter den. Med et godt glimtspill i forkant av målet Kittelano som styrer hele saken. Kommer seg forbi igjen med hjelp av Helmersen. Og Brynnelsen da akkurat med en bommert. Den ballen der går rett ut fra Hedvall og inn til et kast til Glimt.
I det vi får se bilder av tidligere fotballspillere. Så har Glimt tatt kastet. Kittlando har barn opp til Blomberg. Blomberg nu med tempo. Blir taklet med det, en ren takling. Begynner snikker med en bestetøtsjen, fortsetter å angripe deg. Olsen får da til slutt kontroll på den, og kan spille den enkelt ut. Crisis adverted. Slår opp til Ofkir. Ofkir med en interessant touch. Og alle sammen klarer å lese den. Inn til Blomberg. Blomberg nu sentralt har Helmersen med seg, og kjøver ut på siden. Auklen ender opp med å bruke Auklen. Blomberg kan ta skuddet, snur seg i stedet for rundt Finn Berg. Berg jobber seg ut tilbake til Blomberg. Så jobber ikke seg hjem, men Berg får barn og sier jo, det er nok angrep nå. La oss ta det kul i. Slår hele veien tilbake til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft opp til Mette. Mette tilbake til Alisami. Alisami til Berg, Berg, Bjørn Tuft. Sjøvold nå med ball. God ball inn til Kittlano som kan neste hus. Jeg får også tida til det, men ikke det beste passingen til Brynnesen. Må hente litt bakventen. Kan ta skuddet, gjør ikke det. Slår den inn til Berg, Berg til Kittlano. Berg får tilbake ball, slår den ut til Mette. Mette kan gå for innlegg, gjør også det. Treffer Olsen og ut. Alle sammen, vinn første hoveddel. Berg vinn ikke ballen tilbake etter det. Ofkir får den, slår den opp på... Rakovic. Men Rakovic klarer ikke å få kontroll, og den er tilbake igjen hos Bjørn Tuft på midtstreken. Sjøver nu. Bjørn Tuft til Mette. Mette til Alisami. Bjørn Tuft. Alisami slår den hele veien opp til Blomberg. Blomberg står åpent, men bruker litt tid på å få mottatt den ballen. Det er en dårlig takling av Finnsson. Kan være gullkort nummer to hver. Dommer velger å la den gå. Det var ikke alt for farlig, men han er alt for sent inn, og det er en god liten tupp. Ja, han treffer ikke hardt nok til å være gullkort, men det er en god mulighet for at det kan gå. Berg, frispark. Cirka på linje med 16 meter ute til venstre siden for den. Får bilder av både Alisami og Helmersen. Kanskje en av de skal kunne være helten i dette øyeblikket. Sikre en god ledelse mot Vålerenga. En viktig ledelse mot Vålerenga. Har jo sett at de har vært farlige nå. I starten av andre omgang. Mette og Berg står begge to klar. Ser ut som det skal slås innlegg, om ikke Mette bestemmer seg for å skyte. Det er Berg som tar den, det er godt slått. Så til på siden av Mette. Men det er vel en Vålerenga-spiller som er sist på den da. Jeg er helt enig med deg, Alisami. Det er full grunn for å være sur. Det finnes ikke noe ballberøring fra Alisami der. Det er bare Strand som treffer den. Herregud. Ja. Vålerenga får barn og starter kjapt. Uheldig der, Glimt. Men får spille av Vålerenga hele veien tilbake igjen. Det var ikke noe skummelt der. Nasberg med ball, slår den tilbake igjen til Olsen. Olsen til Jarl. Bruker tida, finner til slutt Ofkir. Ofkir slår til Lange. Tilbake igjen til Olsen. Blomberg nu i hardt press. Edvald slår ball. Hele veien opp, den ser ut som Bjørn Tuft sin. Det er den også, slår den til Auklen. Kittlano nu feilvent. Slår til Berg som er riktig vent. Får ballen ut til Sjøvold. Sjøvold har rom og tid. Ender opp med å stå til Alisami. Alisami til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft ut til Blomberg. Blomberg, fin nok en gang felt. Får også frispill for deg igjen. Helt unødvendig, stakkars Bjørn Tuft. Han blir sparket rundt. Denne gangen var det Ravn Haren som kommer sent inn. Blir bare lurt, han sparker ned kneet hans. Det kan også enkelt være gullkort. Kort.
Blomberg jo på står igjen. Ser ikke ut som det noe problematisk. Berg klager på noe. Bårdenge spiller som står alt for nært. 15-åringen prøver seg på fancy saker. Berg. Eion oppe i været. Gå og finnlegge. Kan det sitte denne gangen? Det er Helmersen som ikke helt klarer å komme seg over den. Han er heller under og puppen rett opp. Det er altså Hedvald sin ball, keeper til Vålerenga. Og Vålerenga har startet tidlig. 15-åringen ute på siden med ballen mettet, presset med bruk av 10. Han får driblet alt for mye, det er en dårlig heading av Ravn. Landet da til slutt hos Ofker, kommer seg forbi førsteledd, slår den ut til Finnsson kan skyte, går for innlegget, det er ikke til å ha noe. Får presset den ut lange. Får den inn til 15-åringen nok en gang, men den skal man ha kontroll på. Det er litt uenighet i Metta, eller alle sammen, hvem skal ta den? Enda opp må bare bli peisa rett opp, den der skal Haiken ha kontroll på. De har kontroll til slutt. Haiken ligger ned med ball. Det var litt mye Vålerenga i glintboks. Ikke sånn man helt liker eller forventet fra en kamp som sånn der. Ser også da Risnes på bank. Kan jo komme på eventuelt. Jeg ble en stund siden han har hatt en kamp for Glimt. Glimt mistet ball. Ofkir, 3-4. Dempet det ned. Det er en god ball over til Finnsson, men nei. Det er ikke en god ball. Dybdesynet lurer meg. Haiken har full kontroll. Slår den da ut til Sjøvold. Kjøver nå med tempo. Bak til Alessami. Alessami opp til Mæta. Seks i sju minutter spilt. Alessami med ball over til Bjørntuff. Mæta ser litt smått sliten ut. Får nå håpe han holder seg på beina. Nei, godt løst av Berg. Vi har nå Bjørkan på bank, så det ikke det verste at han må byttes av. Glimt holder fortsatt kontroll på ball. Blomberg slår tilbake igjen til Bjørntuft inn til Haiken. Haiken slår opp på Mette. Mette med en ball til Olsen. Olsen klarer å hedde en øyne ned på neste, rive han ned, det er frispark, det ser veldig greit ut. Han har strak arm og napper han ned ved skuldrene, det er helt greit. Godt tenkt, men kan ikke være så hardt. Lange setter i gang tidlig. Rett over igjen til Finnsson. Finnsson tilbake igjen til Lange, Lange opp til Finnsson. Sjøvold må komme i presse, bruker alt for lang tid på det. Finnsson stopper heldigvis opp. Slår inn til Strand. Strand tilbake til Finnsson. Dårlig innlegg går via Skjold ut til... Nei, Sjøvold, sorry. Ut til corner. I det vi ser Ola Sætre oppvarm. Jeg er jo en mann med et ego, i alle fall. Kommer jo fra Rosenborg til Vålerenga. En skikkelig karakter, og en morsom en i det. Kåler til Vålerenga. Slås godt og langt, Haiken er ute, slår den ut. Finn da Finnsson som laget da opp kølla, slutt, men den går ingen vei. Strand ender opp med ball. Det er et godt innlegg, litt skummelt for Sjøvold som blir revet ned. Ender opp med vinden uansett, dårlig ball det der. Finnsson, nei ikke Finnsson Lange, som er ute og tar den. Det er kast til Glimt.
Kast det bruka, kjør vårt god tid på. Hiv den til slutt til Vålerenga spiller. Vålerenga. Vi presser ut av banen nok en gang. Kast igjen. Kjøvel som tar det. I det vi skal få se Mikkel Bro gå langs sidelinja. Skal han komme på? Skårte jo sent mot Sandefjord. Fikk sitt første elitseriemål for denne sesongen. Får vi da se om man får lov til å gjøre det igjen. Det er jo Knudsen som bestemmer. Alle sammen med ball slår den hele veien opp til Brynildsen. Brynildsen har med seg Mette på overlap. Velger å heller bruke. Ingen prøver seg på å sette den til Auklend, men går forbi. Og det frispark til Vålerenga. Ikke der for så hvorfor. Helmersen har gjort noe. Løp litt hardt inn i noen. Nei, han bryter ned. Løp inn igjen og lange dett langs bakken. Frispark til Vålerenga. Det er tatt. Går inn til Strand. Strand har med seg Finnsson på siden. Slår hjem igjen til Nåsberg. Nåsberg over. Ofkir inn til Jarl. Jarl tilbake hjem til Olsen. Vi spiller de kontrollert i bakerfelt. Nåsberg med ball blir presset av Auklend. Helmersen nu. Glimt bestemmer seg for å gå litt hardere i. Får de til å tvinge ut noe. Og det er noe er godt nok, for alle sammen kan enkelt plukke opp den lange ballen. Slår ned til Mette. Mette blir felt ganske hardt, men kast til Vålerenga. Får ikke nok kontroll på ballen der, Mette. Og blir da tatt ut av bana. Da ser vi Ofkir dribler seg forbi to stykk, men dessverre i feil ende. Går heller hjemover enn fremover. Med en god ball og et godt blikk av nummer 17, Grunnkjern. Men dessverre var det ingen andre som var med på hennes fake løp. Sjøvold nu med ball. Sjøvold holdt på å løpe hjem i Grunnkjern. Men snur seg da og får den headet ut av Vålerenga. Innkast til Glimt. Bjørkan ser vi nå gjør seg virkelig klar. Har på seg drakta. Det er en god ball, og Berg løste godt. Det er bare for Helmersen å få seg ut av denne situasjonen. Det gjør han også. Spiller seg av tre stykk. At det ikke er frispark. Hva du mener? Ah, nei. Huff og hei. Der blir det frispark til Enga selvfølgelig. Det kan ikke jeg forstå. Helmersen blir jo dyttet rundt og tre stykk mens han dribler ballen gjennom det. Hvordan er ikke det frisparket? Ja. Enga tar det kjapt lange unn til Olsen. Vi skal heller se på supporteren enn kampen. Der, Olsen. Over til Jarl. Tilbake igjen til Olsen. Keeper. Send han lang. Finn Gunnkjern, men Gunnkjern klarer ikke å gjøre mye med det. Mette spiller en enkelt til Haiken. Tilbake igjen til Mette. Litt frekte der. Smått skummelt. Får vi se om han klarer å gjøre det igjen. Mette senter tilbake igjen til Haiken. Haiken ut til Sjøvold denne gangen. Spiller det trygt. Sjøvold inn til Berg med en elendig passning. Nå er det Strand med ball. Senter den ut til Ofkir, men Kitlano er der og ordner opp. Det er fint å se. En dårlig passning fra Sjøvold rett i Enga spiller sine bein. Synd fra Alisami som skal slå den høyt på Blomberg. Der har vi Kitlano. Ordner opp, gjør jobben sin. Det defensive ekstra som trengs. Brynildsen tilbake igjen til Mette over til Alisami. Alisami til Berg til Alisami. Alisami til Berg til Alisami. Bjørn Tufnu. Hele vinn over til Blomberg med ball inn. Kjennes over til overlappen på Sjøvold. Dessverre så er det Finnsson med en god takling, og det er corner til Glimt. Bassi Ulrik Saltnes står på siden og får beskjed av hva de skal gjøre av Kolstad.
Ikke de første jeg forventet skulle bli byttet på, men det ikke noe klagende på det. Det vel eventuelt Brynnelsen som går av. Godt slått kålet av Blomberg, litt lang Alesami på den. Yes, der sitter han! 2-0, Haitham Alesami. Enkel heading. Det så praktfullt, akkurat det vi trengte. Det begynte å bli smått farlig da, det nydelig å se. Det store, nydelige hodet til Haitham Alesami, bare propp han enkelt inn. Gud, hva deilig! Åh! Blomberg med en nydelig slått corner rett på hodet. Han presset, men det ingen andre som tør å gå opp i duell. Praktfull, praktfull heading. Akkurat det vi trenger. 2-0 står det på Intility. Vårlengspillene, de det et sukk, det ondt. De har virkelig vært gode i andre gangen, men Haitham slår til. Og han slår til på båten han kan. Begynner også å bytte av, jeg ser det liksom. Nei, drikkepause. Nei, hvem vet. Det bytter, så det for det. Ola Sæter kommer på. Samme gjør, hva er ditt tall da? Nei, vi ikke viser meg ryggen. Mathias Grundtjern og Sebastian Jarl går begge to av. På kommer da Ola Sæter og Håkon Sjåtil. For Glimt tar vi av Brynnelsen for Bassi og Auklend for Saltnes. Litt ferske nye bein. Saltnes jo ikke de ferskeste beina, men han har fortsatt kontroll på en fotballbane. Det vet vi alt om, vi har sett det skjedd flere ganger. Og der sparka Vårdeng av helt bak til keeper. Keeper slår høyt opp. Vårdeng har ballen. Det et innlegg fra 15-åringen, men det går lite vei. Alesami, full kontroll på den. Godt slått av Matt, ja. Fjernet alt av fare Helmersen, presset keeper. Virker som at keeper har god kontroll på det. Opp til Finnsson. Kittlano der. Hardt. Ser vi også Ulrik Saltnes er klar. Han har lyst til å spille. Patrick Berg. God plass, men slår en dårlig passning bak til Alesami. Bare å beklage for den. Haitham bruker tid, slår opp til Bjørn Tøft. Bjørn Tøft slår tilbake igjen til Haitham. Over til Bjørn Tøft. De tar ingen risiko nå, Glimt. Det slår frem og tilbake igjen, Ola Sætre. Får laget sitt til å presse hardere. Han vet hva som har til, han har møtt Glimt mye. Det dårlig spill av... Saltnes der, som ikke helt får med seg om han rører ballen eller ikke, blir da kast til Vårdrenga. Den tar seg langt helt opp 15-åring Rekovic. Godt løst av Matta. Dundrer den ut nok et kast. Gi den inn mot boksen. Det Ravnharen som har den. Berg kjemper hardt for den. Men mister han da til 15-åring, 15 går for skudd, men den godt over. Det Nikita sin ball, synd fra, skal vi se om jeg klarer å uttale riktig, Rajkovic. R-A-J-K-O-V-I-C, Rajkovic, det jeg kaller han. 15-åringen. Her får vi se målet til Haitham Alesami, alene i lufta. Helmersen står foran han, gir oss et lite blunk, det fint å se. Helmersen får tur på den videre, men det gode, våkne, Vårdenga forsvarsspillere som får tur på den tilbake igjen. Lange nu, ball inn til Finnsson. Haitham klarer å ta den lange, skyts. Ikke der du ønsker å treffe ballen når du skyter, den triller av toppen av ristanes og triller bare forsiktig forbi mål. Ingenting å være redd for der.
80 minutter spilt, 10 minutter igjen av kampen. Glimt holdt på å få sin 6 strake seier på rad, 6 kamper uten å bli skåret et eneste mål imot i Eliteserien. Det virkelig god form på dette Glimt-laget etter VM-pausen. De har stått stødig, og det det vi må når det et såpass titelreis i Eliteserien nå. Vi ligger per dags dato på førsteplass med, skal vi se her, 5 poeng over 4 poeng over Viking, 31 mot 41 mot 37, men det 2 kamper mer spilt. Det ikke nok. Viking spiller da senere rett etter denne kampen her mot Sarpsborg. Men kampen nå ikke ferdig spilt ennå. Glimt må fortsatt stikke av med en seier for å beholde sin førsteplass i en uke til. Finnes han inn i Kutlano, går ut av banen. Kastet tatt, Ola Sæther tupper den videre igjen ut til høyreback, høyreback opp til Rakovic. Farlig er Rakovic, Bassi, han kriger hardt, han holder seg på den. Han blir til slutt felt for ingenting for det, idiotisk, men ok. Tredje gang det har skjedd, dommer. Fint. Herregud. Litt aggressivitet man får ut. Vårdrenga med barn slår hele min hjem til Nasberg. Nasberg over til Olsen. Olsen til midten på Strand, Strand opp til Ofkir. Slår til slutt hjem igjen til Olsen, står midt på midtstreken, så å si.

Odin Holm kommer på nummer 15, Carl Lange går av, og så er det Mette som da er nummer 5. Nummer 25 som kommer på for Fredrik Bjørkan. Mette har virkelig vært god den kampen her. Han hadde stålkontroll på sin side av bana, og hadde virkelig gode angrepsrytts fremover. Dessverre ingen som har rent på mål. Men en bunnsolid kamp nok han skal være godt stolt over. Haiken du, står det barn langt opp. Blomberg er ikke på den Finnsson treffen først. Kitlano vinner neste ball, går rett til Saltnes. Saltnes kan ikke få skuddet, slår den ut til Bassi, litt lang der. Bassi har nå tempoet til å nå den. Bjørkan med seg bakre, bestemt seg for å slå inn på Saltnes. Det er en svag passning. Vårdrenga får kutta inn før den kommer. Vårdrenga nå i angrep. Rakovic slår den til Ole Sæter. Sæter med en perfekt ball opp mot vinger. Sorry, Ole Sæter er den som har ballen nå. Det er et svagt innlegg. Haiken er på den. Det er godt arbeid. Les den akkurat som man skal. Men et fint, skummelt spill av Vålerenga som kunne ha gått verre enn det de gjorde. Berg bruker tid. Slår den til slutt. Til Saltnes. Saltnes bruker enda lengre tid. Alisami. Vålerenga virker som at de også har all tida i verden. Skal ikke få et mål tilbake igjen. Bjørn Tøft til Alisami, står helt i ro med ballen. Der begynner Rakovic å presse, da slår vi over til Bjørn Tøft. Nå er Ole Sæter også med. Ut til Sjøvold, Sjøvold, hele veien over til Saltnes. God passning for ham mens han gjør også det. God passning opp til Kitlano, har han tatt til å nå den ballen, det har han. Slår han på første. Slår den bakover til Blomberg, Blomberg med innlegg inn til Berg. Berg tilbake inn til Blomberg. Sjøvold. Inn til Kitlano, Kitlano på onside, slår den main til Ulrik Saltnes, men den var litt for hard, litt for høy. Alisami der kommer og fell. Ola Sæter. Litt sent inn i taklinga. Ballen går forbi Ola. Og Alisami står i veien. Da er det vanskelig å komme seg forbi. Murveien. Murveggen som er Alisami. Det er bedre å løpe inn i, og dat. Vårenga spiller hjem igjen. Olsen med ballen. Nasberg nå bruker tid med ball. Glimt nærmer seg stadig. Slår ut. Tilbake igjen til Nasberg. Det er godt spill. Spiller seg forbi ledd. Strand nå med ball. Må til slutt senteret jobbe hjem igjen. Nasberg. Skal vi se om de får det til denne gangen. God ball opp på Ola Sætre. Klarer å treffe den også, men Alisami er der. Bassi på neste. Tuppet den hele veien bak igjen til Olsen. 2-0 etter 85 minutter spilt. Kan ikke være så alt for mange ekstraminutter heller. Vært noen bytter, men lite annet enn det. Nasberg, nu med ball. Slår den høyt opp. Den har Bjørtuft god kontroll på. Prikket den ut Sjøvold med en god demping. Lurer seg forbi. Ravn har en hakke sjans, men det er dårlig klarering. Går hele veien opp Ole Sæter. Ole Sæter er vel kjapt i offside der. Har ikke blitt blåst ennå. Rakovic med skudd. Ohoho, den går også inn. 2-1. Målet står. Kan se ut som offside, men Rakovic, 15-åringen, får målet sitt. 2-1 etter 86 minutter. Det er farlig. Farlig, farlig, farlig saker. Ikke det man ønsker å se helt på slutten. Det er ikke offside. Alisami holder han god klarert på onsiden dessverre. Og Glimt-forsvaret, det finnes ikke. Alisami er alt for skjønt på den ballen der. Trekker seg alt for langt inn, og det er et godt skudd. Nesten så Haiken får fingrene på, men dessverre ikke. 2-1 Glimt-Vålerenga. Kjipt, kjipt, kjipt å sette inn her. Gjør kampen enda mer farligere. Unødvendig skummel er det de gjør den. Det trengte man aldri. Åh, fint de fikk andre målet. Og det står selvfølgelig Gabriel Rakovic. Første målet for 15-åringen i Eliteserien. Åttende kampen hans for Vålerenga. Det er bare å applaudere. Det er stort talent av han åpenbart er. Gabriel Larsen Rakovic. Smaker godt. Vålerenga nå, fått litt blod på tann. Presset hardt, Kitlano er i pressa nå. Finnsson kommer ikke forbi første ledd. Sjøvold henger etter, det er en innlegg som burde gå rett til Haiken. Den har en god kontroll på.

Dempa ned, bruker tida. Ola Sæter, smått misfornøyd. Ut til Bjørntuft. Bjørntuft med en lang ball opp. Prøver på å treffe Bassi. Treff til slutt Helmersen. Helmersen får ikke stusse den ned til Saltnes. Får den en gang vindballen. Strand, tupper den over. Bjørntuft har kontroll på den. Inn til Berg. Berg får oss videre. Det er fint av Blomberg. Blomberg har mye plass nå. Strand kommer med tempo, men Blomberg kommer seg forbi første ledd. Kommer ikke at dessverre ikke vi andre ruller også inn i Vålerenga-spillet som da får frispark. Det er greit det. Litt for lite balanse der på bergenseren. Feller ned Fjellstad, Nasberg. Kommer ikke nydelig forbi Strand, men det er litt for lang touch. Og vet at han ikke når neste ball. Ruller da under Nasberg. Det er frispark, dessverre. 2-1, 88. minutter. Ser da. Mose går. Jeg ikke fornøyd med noe. Usikker på akkurat hva. Alle spillere er oppe på beina. Vålerenga har tatt sitt frispark. Olsen spaserer med ball. Strand får sette den inn. Det er nesten godt nok, men Saltnes har foten på den. Helmersen prøver på å tuppe ut til Berg, får ikke til neste land. Og Strand, neste taklinga er god, men landet da hos Vålerenga. Vålerenga er mer våken enn Glimt. Nå har et ny angrepsmulighet. Kjetilano blir felt, får ikke frispark for det.

Men skuddet går utfor. Vålerenga vinner ballen kjapt tilbake igjen. Men Al-Sami har kontroll. Går for skuddet nok en gang, går via en Vålerenga-spiller. Har kontroll, litt usikker bak hva de gikk igjennom. Haiken bruker tid på å plukke ballen. Skal drøy 90 minutter. Patrick Berg dømt til banens beste. Det fint å se. Har hatt kontroll som alltid. Haiken smelter den høyt opp. Blomberg klarer ikke å vinne ballen mot Finnsson. Får også et spark i høyet. Blir dømt på der. Blør også fra armen Blomberg. Han har virkelig fått smakt det i dag. 4 minutter ekstra. Klar Vålerenga å gjøre noe på de 4 minutterne. Det kan man bare vente og se. Ja, det er farlig høy fot. Blomberg går inn med hodet. Finnsson sparka rett igjennom han. Jeg er på gult kort allerede, men der er bare uheldig. Det er ikke fint å se da. Ser ut som Blomberg også blir liggende. God ball over til Bjørkan, han når vel også den, nei, det er han kanskje ikke, jo han har fullt tempo. Akkurat, nei, han klarer å holde inn nå, det er perfekt. Kommer seg inn med løpet. Åh, blir felt til slutt. Klarer ikke holde balans på beina, nå er det Vålerenga med en god kontering. Ballen går rett til Bjørntuft som klarer å stusse den ut til Sjøvold. Sjøvold er våken, får hente den og ro og spiller helt ned Bjørntuft. Ole Sæter er kjapp på ballen, går hele veien tilbake igjen til Haiken. Sjøvold slår den ballen opp, Finnsson får den til slutt. Helmersen vil ikke la han spille ut. Slår tilbake igjen til Strandstrand, hele vinden ned til Olsen. Vålerenga nå får slått den ut på Finnsson. Vært aktiv i dag, Finnsson. Strand nå. Alt av Glimt-lag står i boksen, klar til å forsvare med livet sitt. Strand med legge. Legges bak igjen. Blir felt der, ingenting dømt, men Al-Sami får dundra den opp. Vålerenga klarer å holde på ball. Haiken ute tidlig. Hold seg på den. Ola Sæter ikke mest fornøyd med det. Føler han blir felt der av Bjørntuft. Det er vel han som feller Bjørntuft. Hold foten over, ja. Tror jeg lite å si på det. 1 minutt igjen av ekstra tida. Knudsen ser cirka like stresset ut som meg. Det er en god ball opp. Heddes ned igjen. Løser skott av Glimt. Blir dømt for offside der. Vålerenga har dårlig tid, vi ser det på det. Vil få gang tidlig, det er 20 sekunder igjen. Ser ut som siste angrepet til Vålerenga, for å håpe at vi klarer å kontrollere det. Hedvald slår langt. Finnsen på første, Sjøvold stussa. Al-Sami. Der har vi nådd ekstra tidas periode, får se om dommer velger å blås. Gjør altså ikke det, Vålerenga får siste angrep, den blir stussa ut, det er corner, corner ser ut som det siste som skjer her i kampen. Skummelt.
keeper kommer opp i boksen til Glimt, skal få med seg poeng ut av det der. Ravn har en på corner, 30 sekunder på over til siste som skjer i kampen, skal Glimt klare å holde det. Det er en godt slått corner, Helmersen på første, det er blåst, 2-1 til Glimt, kampen er over. Og det er Haitham Alisami som er målskårer, siste målskårer, matchvinner. Patrick Berg, banens beste, Glimt stikker av med tre nye poeng, tre velfortjente poeng, virkelig en stor kamp for gutta boys. Seks strake seire for Glimt, de leder tabellen. Fikk et mål imot helt på slutten, det virket farlig lenge. Men kampen er over, og vi takker og bukker og nikker guttene våre for det. Glimts neste kamp er da i Champions League tirsdag 11. august mot Union Saint-Gilloux på hjemmebane. Om du ikke har anledninger til å komme deg til Myra, så har vi selvfølgelig en direktsending herfra i studio. Det er en viktig, viktig kamp. Håper at alle som kan får den med seg. Mitt navn har vært Sebastian Krossom Kliver. Tusen takk for at dere har gadd og hørt på meg disse to timene. Heia Glimt, så får dere en fin, fin, fin lørdagskveld videre. Ha det! Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! My dog stepped on a bee.

0: og bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte.

0: sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos Skomassasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Du hører på

du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasanger, eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og

0: Bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!

0: alle, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: God sommer!

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

samme for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie. Sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3. God introduced to you by friends.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: kanskje det best å bli glemt.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: deg, ja.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Radio 3.
3: Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse til.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: er Radio 3.
1: Jeg prater med tidligere, liksom bare gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
2: Dette Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs første til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Bodø.
2: Jeg skulle på topptur. Jeg kjøpte keier.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Ingenting. God sommer.
2: Det irriterende
1: svar. Radio.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: All right! 25 år i Bodø.
3: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: All right! 25 år i Bodø.
4: God sommer!

0: vindu. På Byggtorget, Tube Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vinduet. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastvenger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt tole fra.

0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
1: Original der bossen langside me, yo.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Musikken du liker. Radio 3. Mal.

0: studio, my dear.
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.